0: Десеті хітоуверсті.
1: Ква, а поїх на вечір, ква.
2: Бодо-бодо.
0: Спить наслідня ура.
1: Само на радіо Антена. Even though we both know we're liars and we start each other.